0: Ja, da har vi foretatt trekning på oppgave nummer 1, så da trenger dere ikke å ringe inn på den oppgaven lenger. Før vi tar inn delvinner, så skal vi legge ut oppgave nummer 2. Og her er vi, skal vi over på, ja, det er vel mye brukt borti statene, det uttrykket her. Hvor mye er en gallion i en liter vann? Altså, hvor mye er en gallion i en liter vann? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Og da godtar vi altså et tall pluss et komma pluss to tall til, for det er mange tall bak her, men har du lyst til å si hele regla, så er det lov også. Da sier vi hallo hallo til delvinner nummer 1. Hvem har vi med oss?
1: Der har ni Janne fra Sverige.
0: Hei, Janne!
1: Hei, du!
0: Er det lenge siden jeg snakket med?
1: Ja, det var et tag siden, men vi har pratet sitt ut, som sagt, var det,
0: ja. Ja? Ja. Hvor i Sverige er det du ringer ifra, Janne?
1: Dalsland, men det er da 3 mil fra Dalsid.
0: Ja. Ja, det er jo mange som er som vet hvor det er, vet du.
1: Ja, det forstår jeg.
0: Det, ja, forstår det er liksom bare sånn som så vi får sånn plassert deg litt.
1: Jeg bor 7 kilometer utenfor Dals Långed.
0: Ja.
1: De vet veldig mange hvor det ligger også, garantert.
0: Ja, ja, ja. Det er mange som har feriebolig og sånn i Sverige, så det...
1: Ja da, hvis det er så. Det stemmer det.
0: Ja. Ja, du hadde visst hvor gammel han Leif Juster var du når han Fjols til Fjells ble spilt inn?
1: Ja, enligt kona mis matematisk skulle det være 47.
0: Ja, det er riktig.
1: For det var kona som løste dette.
0: Ja, men det er greit å ha litt hjelp også.
1: Ja, vi har som det samarbeidet, ja, hun vet.
0: Ja, er det hun som er leksikonene i husstanden?
1: Nej, det är hon som är sekreteraren och det är jag som ringer.
0: Ja.
1: Men ring du.
0: Nej, ja.
1: Jag kollar att du ringer.
0: Ja, men det är grejt att det delar på det då.
1: Ja, ja, vi är helt enig på den fronten.
0: Ja,
1: vi samarbetar.
0: Ja. Ja, men det är bra. Men då ska du, ja. Då har jag fått noterat, vet du, Janne. Men du ska få möjligheten att sända hilsen till någon om du önskar det.
1: Ja, det är som jag säger, nu kom du fort, men nej då. Det är, jag Lena och Nimo sänder hälsning till alla som vet vem vi är.
0: Ja.
1: Och så naturligtvis stirra på det på teamet idag.
0: Ja, tusen tack.
1: Och till alla lyssnarna på Radio Öst.
0: Ja.
1: En hälsning också. Och önskar en trevlig helg. Och ja. Fint väder hoppas vi på.
0: Det är väl sol i Sverige också som det är här i Östfold.
1: Ja, ja, men det är det faktiskt.
0: Ja.
1: Igår var det inte så bra. Det kom lite grann och regnade på morgonen, men idag har det varit en fantastisk dag.
0: Ja.
1: Jag sitter faktiskt ute på plattingen här nu och tittar och syrenerna börjar och skifta i lila.
0: Ja, och det luktar så gott när den blomstrar.
1: Ja, det gör det. Och jag har även mycket hägg runt mig här så att och häggen luktar också gott.
0: Ja.
1: Söt god doft.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Det er veldig fin tid der vi er inne i nå.
1: Det er beste tida.
0: Men da får vi krysse fingre og håpe på det beste, Janne.
1: Det gjør vi. Mm. Så får du ha takk og ha det så godt så lenge.
0: Yes, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, vi kan gjenta den oppgaven vi akkurat har lagt ut. Det er kanskje ikke en oppgave som er så lett, men det er greit å ha noe å bryne seg på. Hvor mye er en gallion i en liter vann. Hvor mye er en gallion i en liter vann? Eller ett liter vann, kall det hva du vil. Hvis du vil svare på dette her, så kan du ringe inn på 69 29 42 42. Og vi godtar ett tal pluss et komma, pluss to tal til, og om du har lyst til å si hele talerekka, for det er noen tal i dette her svaret her, så er det lov også. Ring inn 69 29 42 42. Da skal vi gå tilbake til sangene vi har skal spille her. Jan Teigen står for tur igjen, og denne gangen så er det Sala Palmer.